Cardigans her med Loveful. Og fra Cardigans skal vi over til Harry Styles. Og det her, det er den sang, der hedder American Girls.